0: 0809-89 Whitestone Souvenirs. Debi Oraja.
1: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
2: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti ń lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọ̀lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórunsùn déédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 0803381008 àbí 0701821111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
3: لبيك اللهم لبيك
4: مولاي علي امام جابر ان او سي بي انفاني لا بانتا بانتا دي
5: مو رادي رورو
4: گگه بي جوبا لي سعودي تي في انفاني فيسا اولودو كان سيله
5: گگو اني تو في غا فيسا نا
4: پلو اكوموديشن
5: تيكيت
4: بو با سي فيسي ني او
5: ما بو سي مولاي علي امام جابر ان تو
4: فيدين
5: باكو نو اسو ايرام تي وا ني لبي با فو گگو اني تو في لو سي حاج
4: اتي عمره
5: اتون با ني گبا هوتيل
4: لاون 345 ستار هوتيل
5: بي لا تو لي با ني گيت موتو
4: نيلو مكا تي مدينه
5: اني تو في كابون كو اون ايان وسي سي سي سيهارا
4: نيلو مكا
5: tó jẹ́ pé òun ló ṣe fíṣà àti tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn ṣùgbọ́n kò ráyè kó wọn lọ
4: ẹ pẹ̀ sí mọ́nàdì àlè máa ń travel and tour
5: lórí